0: kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
0: Sony EMCS Bangi Selangor ada buat temu duga terbuka. Kelayak ke PMR PT3 pun boleh mondok. Gaji boleh sampai RM2,800 ya sepulet. Asrama bas pekerja syarikat sedia berlaku dah. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau RM200 ya. Pakat magilah ketemu duga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubeh Kie. Dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi telefon 03-891-37221 ataupun WhatsApp 013-3309-NEMPAK.
2: Marilah kita menghayati erti sebenar keikhlasan, ketabahan dan ketaatan kepada Yang Maha Esa. Salam Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.

0: Malaysia kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan di Asia Barat, termasuk serangan drone serta operasi ketenteraan Amerika Syarikat Israel yang mengorbankan nyawa rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian menerusi perbualan telefon. Dalam perbualan tersebut, Datuk Seri Anwar turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan pertumpahan darah dapat dihentikan menerusi jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Perdana Menteri juga merakamkan penghargaan atas sokongan dan kerjasama Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah pesawat pejuang F-35 Amerika Syarikat dan sebuah drone MQ-9 telah ditembak jatuh dalam insiden ketegangan terbaru di ruang udara negara itu. Menurut IRGC, rakaman yang dikeluarkan menunjukkan sistem pertahanan udaranya memintas sasaran di ruang udara. Namun, tarikh serta lokasi kejadian tidak dapat disahkan. Setakat ini, Amerika Syarikat belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan tersebut, termasuk pengesahan kehilangan mana-mana aset udara. Dalam pada itu, lapangan terbang antarabangsa Tabriz di barat laut Iran dibuka semula semalam. Menurut jurucakap pertubuhan penerbangan awam negara itu, kemudahan di lapangan terbang itu telah dibaik pulih sepenuhnya selepas dibom rejim Zionis. Perkembangan tersebut menyusul selepas pertubuhan sama melaporkan jumlah lapangan terbang yang dibuka semula telah meningkat kepada 20. Pada masa sama, Malaysia menghargai peranan Pakistan dalam usaha pengantaraan berterusan melibatkan rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran serta kesediaan negara itu menjadi tuan rumah bagi rundingan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dinyatakan beliau dalam panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif. Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau dan rakan sejawatannya itu bertukar pandangan mengenai perkembangan positif dalam rundingan tersebut, termasuk perbincangan berhubung pembukaan semula Selat Hormuz yang penting kepada kestabilan perdagangan dan keselamatan serantau. Di samping itu, kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan masyarakat dan masyarakat antarabangsa mengambil langkah tegas bagi menghentikan keganasan terhadap orang awam di Gaza dan Lebanon. Dalam perkembangan berkaitan, tindakan Israel yang terus melancarkan serangan ke atas Lebanon walaupun gencatan senjata telah dipersetujui disifatkan sebagai tidak sensitif terhadap sambutan Aidiladha. Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, Aidiladha merupakan sambutan yang membawa makna pengorbanan serta perpaduan ummah. Namun, rejim Zionis terus mencabuli semangat keamanan yang dipersetujui sebelum ini. Beliau berkata tindakan tersebut berpotensi mencetuskan tindak balas daripada Hezbollah selain dikhuatiri memberi kesan terhadap ekonomi global termasuk peningkatan harga minyak dunia.
1: Bagi Malaysia sudah pasti tekanan secara berterusan akan dilakukan menerusi pertubuhan negara Islam dan juga PBB untuk terus mendesak supaya gencatan senjata ini dihormati dan juga mengiktiraf keputusan komuniti antarabangsa dan bukannya membolehkan Israel membuat sesuatu keputusan yang melangkaui sesuatu yang telah dipersetujui.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu dipergiat sesulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, banyak PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan melalui skim jaminan dan khidmat nasihat kewangan. Berita seterusnya. Seramai 17,313 13 pendatang asing tanpa izin parti ditahan merusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Imigresen Malaysia di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
2: Tindakan-tindakan yang kita ambil ini menatanya berdasarkan pada kesalahan-kesalahan di bawah time immigration. Termasuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan salah guna pas yang paling banyaklah. Dan di samping itu untuk majikan ini lebih pada kesalahan menggaji dan juga kesalahan melindungi warga asing tanpa permit yang sah.
0: Datuk Zakaria turut memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti, termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standar SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai menegaskan, 5 prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu menolak budaya kebencian dan perpecahan. Beliau menyeru semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara, memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat kepada penduduk di daerah Petaling, khususnya di kawasan Petaling Jaya, Subang Jaya dan Puchong. Tambah beliau, bagi usaha itu KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, pejabat daerah dan tanah Petaling serta Majlis Beneraya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sukan, isu berkaitan pengurusan dan kewangan KL City FC termasuk tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi. Penaung klub tersebut, Datuk Fahmi Fadil berkata, beberapa isu sebelum ini telah berjaya

0: hasil penambahbaikan dalam pengurusan klub itu.
1: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insya-Allah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar, dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Akhir sekali, badminton terbuka Singapura 2026 bergol wanita nombor 1 negara Pelitan M. Tinah dijadual menentang wakil Thailand Benyapa M. Sard Nuntakan M. Sard pada pusingan kedua hari ini. Perlawanan tersebut merupakan peluang kepada pergandingan nombor 2 dunia itu untuk memperbaiki prestasi selepas bergelut pada aksi pertama semalam. Beregu lelaki Aaron Chia Sewoyik pula dijadual menentang beregu England Son Vandy Benlin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

baik tu lagu daripada Shiha Zikir, Minta Ampun, membawa kita ke pukul 9.34 minit pagi. Dan pagi-pagi ni, Liz nak berpesan jugalah untuk semua gugu pagi yang mana masih lagi ada. Dengarkan Liz, supaya kita sentiasa cakna berkenaan dengan sesuatu berita. Jangan pula kita menjadi antara punca seseorang itu menyebarkan berita-berita yang tidak sahih. Macam mana nak cek kesahihan berita? Pastikan ia adalah berita yang betul-betul dikeluarkan oleh mana-mana sahaja, daripada berita yang betul lah. Macam kami di RTM ini, boleh sahaja tengok di laman sesawang sebenarnya.my lah, untuk kita ketahui, untuk kita semak berita ataupun apa sahaja sebelum kita sebarkan kepada orang ramai lah, supaya apa yang kita sampaikan nanti tidak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan salah faham untuk mereka yang mana menerima berita tersebut lah. Jangan kita ni menjadi punca, ya. Sebelum kita sebarkan di WhatsApp ke, sebelum kita share, kongsikan di media sosial, pastikan berita itu adalah benar-benar berita yang sahih. Jadi boleh sahaja semak di sebenarnya.my untuk sebarang berita yang kita nak tahu sebelum kita kongsikan kepada orang ramai, okey? Dan paling penting, kena pastikan berita tu daripada RTM lah. Barulah betul. Nak tahu lagi berkenaan dengan kesahihan sesuatu berita, boleh sahaja dengarkan kami di Kelantan FM ini, okey? Dan untuk anda semua, ini kita nak layan lagi lagu daripada Ilana Bila, Cinta Peluk Bata. Untuk anda, go pagi, go kita belakang.

0: Baca buka kat radio tu abang. Senyap sunyi je ni.
1: Ya eh, radio mana tu? Eh, gapo? Ya, lebotan. Main basic-basic pula dah. Tak jadi orang tidur dah kali ni. Acu kecek dengah gak sikit.
0: Kelantan FM lah abang. Weh.
1: Ah, ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo je berasa.
2: Marilah kita menghayati erti sebenar keikhlasan, ketabahan dan ketaatan kepada Yang Maha Esa. Salam Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.

0: Mari majlis ni bukan sebab perut lapar, tapi nak kenyeke ukuh. Sedaknya majlis tu bukan pada lauk, tapi pada senyume dan salang yang erat. Jangan pandai tangih hok kosong, pandailah hati hok penuh keikhlasan. Majlis tu medan penyambung silaturahim, bukan tempat untuk timbel lauk. Pesan ikhlas ni daripada abawe cak puak. Hamari.
1: Penuhi cita rasa anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sambutan Aidiladha dicemari insiden berdarah ketika genjatan senjata masih berikut kuasa di selatan Lebanon dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel. 31 nyawa menjadi korban, termasuk 4 kanak-kanak dan 3 wanita, 40 yang lain cedera. Menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, serangan itu disasarkan di beberapa kawasan termasuk Bush al-Shamali berhampiran Tayre, Habush, Marakeh dan Salah. Sementara itu, lapangan terbang antarabangsa Tabriz di barat laut Iran dibuka semula semalam. Menurut jurucakap Pertubuhan Penerbangan Awam, kemudahan di lapangan terbang berkenaan telah dibaik pulih sepenuhnya selepas dibom rejim Zionis. Perkembangan tersebut menyusul selepas Pertubuhan Sama melaporkan jumlah lapangan terbang yang dibuka semula telah meningkat kepada 20. 10 kelasi India yang ditahan di Iran sejak Julai 2025 telah dibebaskan selepas usaha diplomatik berterusan kedua-dua negara. Menurut pihak berkuasa perkapalan India, kesemua mereka dilaporkan ditahan selepas kapal tangki minyak dipintas berhampiran pelabuhan Jaz. Mereka kemudiannya melalui proses siasatan dan tahanan di Iran. Tiada butiran lanjut diberikan mengenai sebab penahanan atau status kapal tersebut. Jumlah jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes. Ini selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu lagi kes baharu dalam kalangan penumpang kapal persiaran MV Hondius yang kini dikuarantin. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengesahkan perkembangan itu. WHO kini sedang mengadakan hubungan rapat dengan semua kerajaan negara yang berkaitan. Terdahulu, wabak hantavirus yang membawa maut dikesan pada awal Mei di atas kapal persiaran Belanda MV Hondius. Kapal berkenaan sedang dalam pelayaran dari Argentina ke Cape Verde. 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Perdana Menteri India Narendra Modi menyuarakan kebimbangan mengenai kesan cuaca panas melampau melanda negara itu. Dalam kenyataannya, Modi menyeru orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga, terutama kanak-kanak, warga emas dan individu yang bekerja di luar bangunan yang paling terdedah kepada cuaca berkenaan. Ketika ini, 45 bandar paling panas di dunia direkodkan semuanya di India dengan suhu melebihi 43 darjah Celsius. Paling tertinggi, 47.4 darjah Celsius di bandar Uttar Pradesh, iaitu 3.8 darjah Celsius, lebih tinggi berbanding paras normal. Sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan maut akibat strok haba di negeri Telangana minggu lalu. Indonesia merancang mewajibkan semua penyedia perkhidmatan penginapan domestik memiliki lesen perniagaan yang sah menjelang Jun 2027. Langkah dibuat bawah satu sistem pengesahan digital baharu bertujuan memperketat pengawasan terhadap sektor pelancongan. Menteri Pelancongan Widianti Putri Wardana berkata, sistem itu dibangunkan untuk mengesahkan secara automatik sama ada penginapan yang dipasarkan melalui platform agensi pelancongan dalam talian mempunyai lesen perniagaan yang sah. Angka korban akibat runtuhan di sebuah bangunan dalam pembinaan di wilayah Mampanga Utara Filipina meningkat kepada 5 orang. Pejabat penerangan Angeles City memaklumkan pasukan penyelamat dalam proses mengeluarkan satu lagi mayat dari bawah runtuhan. Dalam tragedi itu, sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan hilang. Setakat ini, seramai 26 orang berjaya diselamatkan. Sukan badminton terbuka Singapura 2026 beregu wanita nombor 1 Malaysia Pelitan M. Tinah dijadual menentang wakil Thailand Benyapa Amsard Nuntakan Amsard pada pusingan kedua hari ini. Perlawanan tersebut merupakan peluang kepada gandingan nombor 2 dunia berkenaan untuk memperbaiki prestasi selepas bergelut aksi pertama semalam. Juara bertahan beregu lelaki Aaron Chia Sohoi pula dijadual menentang beregu England Sean Vendy Ben Lane. Selangor FC terpaksa berpuas hati dengan gelaran naib juara kejohanan klub ASEAN ACC musim ini selepas dikecewakan Buriram United 3-1 secara agregat pada perlawanan akhir kedua di Arena Chang Buriram malam tadi. Skuad Red Giants gagal menandingi kehebatan Buriram apabila tewas 1-2. Pada perlawanan akhir pertama di Stadium MBPJ Rabu lepas, Buriram United menang tipis 1-0.
Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Seorang wanita maut manakala lima lagi cedera termasuk dua kanak-kanak lelaki dalam kemalangan membabitkan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV dengan sebuah kereta berhampiran sebuah stesen minyak di Kuala Krai pagi semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Krai, Nik Ahmad Afsyam Nikpa berkata, mangsa Safinas Razmi, 52 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh petugas daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Beliau berkata pasukan bomba bertindak mengeluarkan mangsa yang maut dan menyerahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Mangsa yang cedera pula katanya melibatkan 3 orang di dalam kereta dan 2 kanak-kanak lelaki yang menaiki MPV dihantar ke Hospital Sultan Ismail Petra Kuala Krai untuk rawatan lanjut. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Krai, Deputi Superintendent Muhammad Maizan Mustafa ketika dihubungi memaklumkan 2 lagi mangsa iaitu anak dan cucu kepada Safinas meninggal dunia ketika menerima rawatan di Zon Merah Unit Kecemasan Hospital Sultan Ismail Petra Kuala Krai petang semalam. Sementara itu di Tanah Merah, dua penunggang motosikal maut dalam kemalangan berasingan di daerah itu pada tengah malam dan lewat semalam. Ketua Polis Daerah Tanah Merah, Superintendent Muhammad Haki Hasbullah berkata, kemalangan pertama di Jalan Tanah Merah Gual Ipoh berhampiran Tirok yang mengorbankan Muhammad Firdaus Kamarudin, 42 tahun. Katanya nahas pada 11.30 malam itu berlaku ketika mangsa yang menunggang motosikal bersama isteri menghala ke kampung Gual Ipoh dilanggar sebuah kereta dipandu lelaki berusia 23 tahun yang datang dari arah bertentangan. Akibatnya, penunggang motosikal disahkan meninggal dunia di tempat kejadian manakala isterinya patah kaki kiri dan cedera di kepala serta dirawat di hospital. Superintendent Muhammad Haki berkata pada 12.45 tengah malam pula, seorang lagi penunggang motosikal iaitu Muhammad Elias Zakwan Muhammad Alwi maut dalam kemalangan di Jalan Tanah Merah Lubuk Jong dekat kampung Alur Pasir. Katanya kemalangan itu dipercayai berlaku apabila motosikal ditunggang mangsa dan sebuah lagi motosikal ditunggang Muhammad Irfan Naufal Rizalmi, 18 tahun, dari arah Lubuk Jong menghala ke Padang Siam hilang kawalan dan melanggar pacuan 4 roda yang diletakkan di bahu kiri jalan. Menurutnya, mayat kedua-dua mangsa dibedah siasat di unit forensik Hospital Tanah Merah dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam perkembangan lain, wanita maut manakala suaminya parah selepas motosikal ditunggang terbabit kemalangan dengan kereta di kilometer 29.4 Jalan Lama Kota Baru Kuala Krai dekat Pulau Condong di Macang semalam. Kejadian kira-kira 8.30 pagi itu berlaku ketika pasangan berkenaan dalam perjalanan pulang selepas menunaikan solat sunat Aidiladha di surau berhampiran. Ketua Polis Daerah Macang, Superintendent Azhar Muhammad Nur berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta dinaiki beberapa individu berlanggar dengan motosikal mangsa dari arah Kota Baru menghala ke Kuala Krai. Menurutnya, pemandu serta penumpang kereta tidak mengalami kecederaan dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mac Kedi Anak Perpaijan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: didik hati kita untuk bersederhana supaya tenang di kala kekurangan dan bersyukur di kala berlebihan. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.
1: Bila langit merenung kerinduan mencari bahagia,
0: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam ringkas 12 tengah hari. Amalan membaca membantu membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Beliau menyatakan sempena Majlis Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 yang akan dilancarkan esok. PBAKL 2026 ke-43 dianjurkan di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Kadar dividen kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi 2026 dijangka kekal kukuh dalam lingkungan sekitar 6.0% hingga 6.3%. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ini berikutan prestasi pendapatan pelaburan KWSP menunjukkan peningkatan ketara dengan melonjak 51% kepada 27.73 bilion ringgit bagi suku pertama tahun ini. Jangkaan tersebut bagaimanapun bergantung kepada keadaan ekonomi semasa serta pelbagai risiko yang masih mempengaruhi pasaran. Sebuah tren laluan ampang Sri Petaling tergelincir ketika melalui kawasan Swiss Landasan di Stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan kejadian yang berpunca daripada kerosakan Swiss Landasan itu menyebabkan tren terbabit tidak dapat bergerak. Terdapat sebanyak 25 penumpang yang berada di dalam tren terbabit. Mereka telah dipindahkan dengan selamat mengikut prosedur operasi. Sebanyak 18 ekor lembu dikorbankan pada Majlis Ibadah Korban Perdana Tentera Darat Malaysia TDM 2026 di Kem Perdana Sungai Besi. Timbalan Panglima Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Surya Muhammad Saad berkata, daripada jumlah itu, 7 ekor lembu merupakan sumbangan pelbagai pihak dan individu bagi menjadikan ibadah korban berkenaan. Program tahunan itu bukan sahaja menzahirkan penghayatan terhadap tuntutan ibadah korban sempena Aidiladha, malah menjadi media memperkukuh hubungan silaturahim serta semangat gotong royong dalam kalangan warga tentera. Ketua Sayap Bersenjata Hamas Brigad Al-Qassam Muhammad Auda terkorban dalam serangan Israel di Gaza. Brigad Al-Qassam memaklumkan Auda maut Selasa lalu bersama isteri serta 2 anak lelakinya dalam serangan Israel yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Terdahulu, Auda dilantik sebagai ketua terus Brigad Al-Qassam menggantikan Is'al-Din Al-Haddad. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Lisa Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Ringkas 3 Petang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyumbang seekor lembu kepada pengamal media di Pahang untuk ibadah korban bersempena dengan Aidiladha tahun ini. Sumbangan buat kali pertama itu diterima oleh Persatuan Pengamal Media Pahang Press yang melaksanakan ibadah berkenaan di Kampung Anak Air, Kuantan. Pengerusi Pahang Press Fazli Ahmad berkata, sumbangan berkenaan membolehkan agihan daging korban dilakukan kepada wartawan dan jurugambar daripada pelbagai agensi media termasuk media cetak dan elektronik serta komuniti di kampung itu. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu termasuk fentanyl bermula Jun ini bagi membendung ancaman dadah berkenaan di dalam negara. Ketua pengarahnya, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kit ujian pengesanan kini telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara dan akan digunakan oleh pegawai dan anggota sewaktu melaksanakan operasi di lapangan. Sebanyak 3 ekor lembu dikorbankan melalui program Korban Kasih Mu'alaf Perdana di Kesidang Melaka yang menghimpunkan komuniti mu'alaf bersama masyarakat setempat menerusi aktiviti gotong royong. Menurut pengurus Baitul Mal Majlis Agama Islam Melaka, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis, program tahunan itu bertujuan mengukuhkan hubungan sosial selain menjadi platform mendekati golongan mu'alaf termasuk warga Islam luar negara yang menetap di Melaka. Persatuan Pusat Jagaan Kanak-Kanak Malaysia PPJKKM mencadangkan kepada kerajaan agar tempoh sah pendaftaran Pusat Jagaan Kanak-Kanak dilanjutkan daripada 5 tahun kepada 10 tahun. Pengasas dan pengerusi PPJKKM Simon Ng berkata, ini bagi membolehkan pengusaha memberi lebih tumpuan kepada peningkatan kualiti pengajaran dan pengurusan. Selain mengurangkan prosedur pentadbiran berulang serta meningkatkan kecakapan operasi industri secara keseluruhan. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER sedang mempergiat pembangunan strategik kawasan sempadan Malaysia Thailand bagi menarik pelaburan bernilai tinggi. Ia sekaligus memperkukuh kedudukan wilayah utara sebagai hub baharu rantaian bekalan global berteraskan strategi China Plus One. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara NCIA, Datuk Muhammad Haris Kadir Sultan berkata, pembangunan bersepadu melibatkan kawasan perindustrian Lembah Cuping, pelabuhan darat Perlis, Kedah Rubber City serta Taman Sains dan Teknologi Kedah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Denda 4.59 juta ringgit bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Denda 4.59 juta ringgit dikenakan atas kesalahan pencemaran alam sekitar bagi tempoh Januari hingga April lepas yang melibatkan 148 kes yang disabitkan kesalahan di mahkamah. Kesemua kes dikesan menerusi lebih 5,000 pemeriksaan dilaksanakan Jabatan Alam Sekitar JAS di seluruh negara. JAS dalam kenyataan memaklumkan pelbagai sektor industri diperiksa termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah dan kemudahan pemerolehan kembali buangan berjadual loji rawatan kumbahan. Secara keseluruhan, 5,074 pemeriksaan dijalankan di 4,339 premis yang tertakluk kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, 3,149 tindakan penguatkuasaan diambil. Cuaca tidak menentu antara faktor sebahagian pesawah di Kedah belum memulakan penanaman padi. Bukan disebabkan isu diesel seperti didakwa Persatuan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah. Perkara itu ditegaskan setiausaha politik kanan Presiden Keadilan merangkap Exco Biro Pertanian Keadilan Datuk Romli Ishak. Data Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA menunjukkan lebih 50,000 pesawah sedang dan telah mengusahakan penanaman padi pada musim ini. Pihaknya turut membantu proses pendaftaran permit bagi mendapatkan subsidi diesel bagi yang memerlukan.
1: Jadi benda itu sedang kita usahakan dan sepatutnya tak perlulah kita nak buat kenyataan-kenyataan yang menyebabkan kegusaran dan juga rasa tidak selesa di kalangan para petani padi. Sedangkan Kerajaan Madani telah berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kebajikan para petani terbela dan masalah mereka dapat dibantu dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Romli Ishak. Tempoh penyerahan bantuan kasih Johor Fasa keempat dilanjutkan sehingga 28 Jun depan bagi memberi lebih ruang dan masa kepada penerima untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jelas Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi, langkah itu merupakan antara penambahbaikan segera bagi memastikan proses penyerahan lebih teratur, mudah dan selesa khususnya bagi kategori dengan jumlah penerima besar seperti warga emas dan suri rumah. Lebihan daging korban yang sebelum ini sukar disimpan untuk tempoh yang lama kini boleh bertahan sehingga 2 tahun menerusi projek sunduk korban. Inisiatif itu menggunakan kaedah pembungkusan kedap udara dan teknologi retort. Pengurus Baitulmal Majlis Agama Islam Melaka, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, idea projek sunduk korban dicetuskan oleh bekas Mufti Melaka Abdul Halim Tawil. Ia dalam usaha menangani masalah lebihan daging korban yang tidak dapat diagihkan setiap kali Aidiladha selain menjamin kualiti dan keselamatan makanan untuk lebih 10,000 golongan asnaf, miskin dan mualaf di Melaka. Projek itu dilaksanakan dengan kerjasama gabungan dakwah Malaysia Melaka. Parlimen Kuala Kedah menerima 20 ekor lembu sumbangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Selain itu, 4 ekor lembu disalurkan kepada penduduk kurang berkemampuan di sekitar Air Hitam Jelun. Manakala seekor lagi diperuntukkan kepada Kelab Media Elit Kedah. Setiausaha Strategi, Komunikasi dan Penerangan Starcom Keadilan Kedah, Muhammad Izzuan Ibrahim berkata, daging korban di Air Hitam diagihkan kepada penduduk di 10 buah kampung.
2: Ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Mahamat Perdana Menteri yang menghayati rakyat ni sentiasa lah. Daging-daging ni lebih ramai, lebih kurang dalam 200 orang penerima untuk diagihkan. Daging-daging ni dipackkan dan diserahkan melalui ketua-ketua kampung dan juga ada yang datang dan yang keuzuran tu dia diwakili oleh ketua kampung lah.
0: Muhammad Izzuan Ibrahim. Perdana Menteri turut menyumbang seekor lembu kepada pengamal media di Pahang. Pahang Press melaksanakan ibadah korban di Kampung Anak Air di Kuantan dengan dibantu kira-kira 40 orang skuad korban Tok Peramu. Pengurusinya Fazli Ahmad berkata, daging korban diagihkan kepada wartawan dan jurugambar dari pelbagai agensi media termasuk media cetak dan elektronik serta komuniti di Kampung Anak Air. Klub Media Johor KMJ turut menerima sumbangan seekor lembu korban daripada Perdana Menteri. Menurut Timbalan Presiden 1 KMJ Taufik Salimin, daging korban diagihkan kepada 150 penerima termasuk ahli KMJ. Selain penduduk setempat di kawasan Taman Siara Perdana Pasir Gudang Johor Bahru dan golongan asnaf.
3: Alhamdulillah, ini satu kelainan untuk Klub Media Johor kerana sebelum ini kita buat aktiviti untuk Klub Media Johor sahaja, tetapi untuk kali ini kita berjaya mengadakan aktiviti yang dapat mendekatkan diri kita dengan masyarakat, mengiratkan silaturahim dengan penduduk sekitar dan juga jemaah surau.
0: Berita seterusnya. Bermula bulan depan, agensi anti dadah kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu termasuk fentanyl. Ketua pengarahnya, Datuk Ruslin Jusoh memaklumkan, kit ujian pengesanan kini telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara yang akan digunakan oleh pegawai dan anggota sewaktu melaksanakan operasi di lapangan. Selain fentanyl, kit ujian pengesanan itu mampu mengesan kanabinoid sintetik dan kokain yang digunakan sebagai cecair untuk rokok elektronik atau vape. Kes bayi perempuan 11 bulan lemas dalam baldi di Seremban kini disiasat Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri. Beliau berkata JKM dalam proses melengkapkan laporan mengenai insiden berkenaan.
4: Pihak JKM sudah tahu JKM Negeri 9, cuma mereka hendak menemubual ahli keluarga. Jadi oleh kerana itu mungkin sebab melibatkan keluarga, jadi kita tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya jadi sebabnya.
0: JKM juga memberi tumpuan kepada bantuan psikososial kepada keluarga mangsa. Luar negara, Iran menyasarkan sebuah pangkalan udara Amerika Syarikat di Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara berhampiran lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Menurut agensi berita Tasnim, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran menyifatkan tindakan itu sebagai amaran serius kepada musuh. Respons lebih tegas akan diambil sekiranya insiden sama berulang. Sementara itu, laporan penilaian keselamatan serantau Asia Pasifik 2026 oleh International Institute for Strategic Studies menekankan cabaran keselamatan yang semakin kompleks di rantau Asia Pasifik termasuk ketegangan berterusan di Selat Hormuz yang mengendalikan sebahagian besar penghantar minyak mentah ke Asia. Laporan itu turut meliti kepentingan strategi laluan utama seperti Selat Melaka. Selain isu persaingan kuasa besar, risiko nuklear dan perkembangan teknologi ketenteraan di rantau ini. Menurut editor laporan Dr. Evan Laksmana, negara serantau kini berusaha memperkukuh daya tahan keselamatan susulan peningkatan titik panas geopolitik di Asia Pasifik. 4 daripada 10 rakyat Korea Selatan kini menggunakan kecerdasan buatan AI generatif seperti ChatGPT. Tinjauan kerajaan mendapati jumlah itu meningkat hampir 15% berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menunjukkan kebimbangan terhadap penyalahgunaan AI semakin meningkat, terutama berkaitan penyebaran maklumat palsu dan jenayah siber. Fungsi carian maklumat menjadi penggunaan utama AI generatif, manakala kerumitan teknologi, kos langganan dan isu privasi dikenal pasti sebagai faktor menghalang penggunaan lebih meluas. Sukan, Selangor FC akan kembali lebih kuat musim hadapan. Demikian reaksi Ketua Jurulatih Kim Pan Gun selepas The Red Giants tewas 1-3 secara agregat kepada Buriram United FC dalam aksi kejohanan Klub ASEAN 2025-2026. Beliau turut menilai semula kekuatan skuadnya bagi menghadapi musim depan dan yakin Selangor mampu bangkit dengan lebih kuat untuk kembali berada di kedudukan terbaik. Akhir sekali, Barcelona dan Newcastle United dilaporkan telah mencapai persetujuan membabitkan yuran perpindahan melebihi $92.66 juta bagi pemain antarabangsa England Anthony Gordon. Sumber di Tyneside memaklumkan klub Catalan itu bertindak pantas dalam usaha mendapatkan pemain berusia 25 tahun itu setelah muncul laporan bahawa rundingan telah dibuka dengan Newcastle. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. denda 4.59 juta ringgit bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. ADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia, Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak, mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari, manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.

Tu dia hari raya, hari bahagia adik kakak. Dok, lah ni 5:30 kita nak ikuti drama khas Aidil Adha, iaitu Mencari Nur Aidil Adha. Ni penerbit dia Kango. Kita dengar sama-sama deh.

Demikian selengkar kisah menerusi drama khas Aidil Adhar untuk kali ini. Pelakon Zulkifli Hussein, Amirul Hafiz Rosli, Haris M. Nor dan Yuji Mazlina Majid. Rancangan diterbitkan dari Studio Kelantan FM dan anjuran bersama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

Salam Malaysia Medani bersama saya Ivan Toh menerusi berita Kelantan FM. Kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand di Kelantan terus dipergiat susulan insiden tembakan di Pattani Thailand yang mengorbankan isteri seorang anggota polis negara itu Isnin lalu. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mohamad berkata kejadian itu disifatkan sebagai kes terpencil dan setakat ini tiada sebarang maklumat yang menunjukkan ancaman terhadap keselamatan di Kelantan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Majlis Ibadah Korban Jama'i, Anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan di Padang Kompleks Islam Jubli Perak Sultan Ismail Petra di Panji hari ini. Datuk Muhammad Yusof berkata pihak polis sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga dan pemantauan keselamatan di sempadan dijalankan secara berterusan. Pasukan Gerakan Am PGA merampas dadah jenis mushroom bernilai RM756,000 selepas menahan seorang lelaki di Kok Lanas pada 18 Mei. Komander Brigad Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razie Hussein memaklumkan pihaknya mengesan seorang lelaki berusia 32 tahun berada di tepi jalan bersama motosikalnya. Hasil pemeriksaan, suspek menyerahkan satu beg plastik yang mengandungi 5 botol plastik Lucina berisi cecair dipercayai mengandungi dadah jenis mushroom. Hasil soal siasat membawa kepada lokasi kedua iaitu di sebuah rumah di Kampung Wakafstan dan menemui 50.4 liter dadah dipercayai dadah jenis mushroom. Suspek yang ditahan dan barang rampasan diserahkan kepada ibu pejabat polis daerah IPD Kota Baru. Dalam perkembangan berasingan, pasukan Gerakan Am PGA menyebu sebuah stor kilang kayu yang dipercayai beroperasi tanpa lesen dan melakukan rampasan bernilai lebih RM1.1 juta di Kampung Lubuk Tapah di Pasir Mas Isnin lalu. Komander Brigad Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razie Hussein berkata menerusi sebuan berkenaan, 6 lelaki termasuk pemilik stor ditahan ketika sedang melakukan aktiviti pemprosesan kayu. Katanya kesemua tangkapan dan rampasan diserahkan kepada Jabatan Perhutanan Kota Baru untuk tindakan lanjut. Hasil siasatan awal, stor kayu haram terbabit dipercayai sudah beroperasi sejak 6 bulan lalu dan dijadikan sebagai pusat memproses kayu sebelum dihantar ke sebuah kilang perabot untuk pasaran negeri Kelantan. Pemilik stor dipercayai mendapatkan bekalan kayu daripada beberapa pembekal di Perak dan Gua Musang. Kes disiasat mengikut Seksyen 68, Kurungan 1, Akta Perhutanan Negara 1984. Sekian berita disunting, McKedy anak perempuan Ichan. Salam Malaysia Madani.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Aidil Adham mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan silaturahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Kelantan.

Adalah saudara bersama Thomas Arya untuk hiburan kita bersama dan berbeza kasta untuk hiburan kita pada petang ini, dan semoga anda terhibur menerusi lagu-lagu pilihan yang disiarkan untuk saudara. Dan di Kelantan, saudara, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan mengeluarkan 85 notis kesalahan terhadap pemilik premis kerana gagal mematuhi peraturan berkaitan tanda larangan merokok bagi tempoh 1 Januari sehingga bulan lepas. Ini mengikut pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob, di mana daripada jumlah berkenaan, 43 notis melibatkan premis makanan diikuti kedai runcit, 18 notis kedai serba nikah satu notis, dan lain-lain premis banyak 23 notis. Dan kepada anda yang ingin merokok, elakkan daripada di tempat awam, dan kita boleh duduk di tempat tanpa individu yang berada di berhampiran dengan kita, dan kita boleh duduk tempat yang rasa tidak ada orang. Bermakna kita duduk berkesuaran untuk menghisap rokok, kerana asap rokok itu boleh membahayakan kesihatan seseorang apabila terhidu dan sebagainya, terutamanya di kedai makan dan sebagainya. Sekiranya anda melakukan merokok di tempat awam, sudah tentu anda akan disaman oleh pihak berkuasa, terutamanya Jabatan Kesihatan yang sentiasa memantau dari semasa ke semasa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 7 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan. Ini ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Katanya tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan terhadap mereka yang didapati cuai dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan aspek keselamatan operasi rel awam. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Siasatan menyeluruh bebas dan telus perlu dilaksana segera berhubung dakwaan layanan kasar terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan dakwaan itu dipandang serius kerana melibatkan layanan fizikal secara kasar, unsur intimidasi serta penafian hak asas terhadap aktivis. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpulkan testimoni serta bukti berkaitan insiden berkenaan. Kerajaan kekal tegas dan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Kawalan keselamatan di sempadan Malaysia, Thailand di Kelantan terus dipertingkat susulan insiden tembakan di Pattani, Thailand Isnin lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mohamad berkata, setakat ini tiada ancaman terhadap keselamatan di Kelantan. Bagaimanapun, kawalan dan pemantauan di sempadan dijalankan 24 jam, termasuk mengesan sebarang pergerakan mencurigakan serta membanteras penyeludupan pendatang tanpa izin. Kawalan sempadan negara sentiasa terkawal dan dipantau rapi walau apa jua situasi. Sukan Kejohanan Track dan Padang NCAA Wilayah Timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa dia semakin hampir mencawar rekod kebangsaan miliknya sendiri, iaitu 10.09 saat. Pada aksi pusingan pertama tersebut, Azim menamatkan perlombaan di kedudukan ke-12 keseluruhan daripada 47 pelari, sekaligus mengesahkan tempat kesaingan suku akhir yang dijadual berlangsung Sabtu ini. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: selamat menyambut Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Dan untuk panduan kita bersama 7.53 minit malam, dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan pada malam ini, dan saudara ditemani oleh saya Rosalam Ceso sehingga pukul 9 malam dalam ruangan Seleta. Dan kepada anda yang masih berhari raya, selamat berkorban apa sahaja demi suruhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di Kelantan saudara, sebanyak 11,871 ekor ternakan direkodkan, iaitu disembelihkan di seluruh Kelantan sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini berdasarkan permohonan permit sembelihan yang diterima oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Kelantan. Namun apapun saudara, di mana yang pasti komited dan memastikan urusan ibadah korban dilaksanakan secara teratur, selamat serta mematuhi aspek kebajikan haiwan dan keselamatan makanan, dan mengikut Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Kelantan, di mana kerjasama pelbagai pihak termasuk masjid, surau, jawatankuasa korban dan masyarakat amat penting bagi memastikan pelaksanaan ibadah korban berjalan lancar sepanjang musim perayaan Aidiladha. Dan kepada anda yang berkorban tahun ini, selamat berkorban. Apa yang anda belanjakan ke jalan Allah sudah tentu akan mendapat pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan anda di waktu ini, dan semoga anda terhibur. Dan di Kelantan, saudara, demi pelajar yang melanjutkan pelajaran ke peringkat IPT dan IPTA, namun apapun kerajaan persekutuan memperuntukkan lebih RM3 juta bagi memastikan pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan di negeri ini yang mencatat keputusan cemerlang dalam SPM tidak tercicir daripada peluang menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Dan selain membantu meringankan beban keluarga di mana bantuan komputer riba dan wang tunai RM1,000 juga bertujuan menyediakan dorongan serta keyakinan kepada penerima untuk melangkah ke alam pengajian tinggi dengan lebih bersedia. Di mana kalau di Kelantan, saudara, lebih kurang 761 anak-anak Kelantan terdiri daripada keluarga miskin serta miskin tegar yang berdaftar di dalam sistem e-kasih dan memperoleh keputusan 5A dan ke atas menerima manfaat dengan sebaik mungkin daripada kerajaan persekutuan, di mana kerajaan memperuntukkan lebih RM3 juta. Jangan jadikan kita malas untuk belajar disebabkan kewangan, namun apa pun saudara kerajaan membantu untuk meningkatkan lagi kejayaan anda ataupun kejayaan para pelajar ke peringkat yang lebih tinggi.

Untuk selamanya persembahan dari Wisa untuk hiburan kita bersama menerusi lagu-lagu pilihan daripada malam ini dalam ruangan Selita. Dan untuk maklumat anda yang ingin memperbaharui MyCard baru yang dijangka dikemaskini bermula Jun 2026 akan hadir dengan ciri keselamatan lebih moden termasuk 53 elemen keselamatan berbanding 23 elemen daripada MyCard versi semasa. Ini mengikut Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham Alias di mana kemaskini melibatkan MyPoka dan MyTentra. Antara ciri keselamatan baharu yang akan digunakan ialah ukiran dan laser unsur cahaya, ultra ungu dan hologram, teks mikro dan kod QR dan chip yang diperkukuhkan serta corat bagi menyukarkan pemalsuan, di mana MyCard baharu tidak lagi menyokong integrasi touch and go, iaitu fungsi yang sebelum ini digunakan oleh orang ramai untuk menyimpan kredit bagi pengangkutan atau pembayaran tunai kecemasan. Namun apa-apa saudara, ini bukanlah wajib dan kepada mereka yang mungkin rosak MyCard dan sebagainya bolehlah memperbaharui mulai Jun 2026. Banyak keselamatan dan faedah yang akan anda perolehi.

28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia, Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak, mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari, manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.

Oh, tu dia adik kakak ya, lagu khah untuk demo lah yang bakal disatukan. Ada setengah demo memilih selepas Aidil Adha, ada bagi mudah mengenangkan lah. Neh, hari khamak demo, hari demo disatukan. Deh, kita abang ingat dah abang. Oh lah, pas raya kat satu kita. Oh lah, sukanya deh. Oh, gitulah paning kat. Deh, oh cuma kat gitulah adik kakak eh. Agak-agak mudah belaka lah. Deh, oh demo hot nak disatukan. Demo bahagia palu gola kau bahagia. Oh lah, bahagia jo cede siap. Baik wah apa sebab ni agak-agak dipermudahkan urusan lah. Meh, jangan we ada ke panggil. Oh lah, dok kita ni racik je. Cuma tu hei hot netu. Cuma kalau boleh gak racik sebaik-baiknya lah. Supaya tak ada gapa-gapa hot talah lah adik kakak eh. Neh. Dan mungkin ni ada di antara kita ni hok baru nak mula back war. Agak-agak kalau demo hok besa boleh pesan-pesan kosi-kosi royak tunjuk ajar deh. Main dengan bagi tak besa ni ke kadai-kadai kat hok lah. Nak beli beras pun make. Nak beli berapa tel eh. Dok. Nanggu penuh rumah beras. Jasa nak back war dok. Guna 2-3-4-5 go ni je. Macam-macam lah. Tak apa-apa dah kakak eh. Nah, agak-agak dipermudahkan Rosel. Kita kembali di jam yang kedua di Sama Cekok Cerita Kita Kelantan.

0: Jahanam.
1: Tahukah anda?
2: Tahukah anda, menurut Australian Koala Foundation, koala boleh tidur sehingga 20 jam sehari. Ini kerana makanan utama mereka iaitu daun eucalyptus mempunyai kandungan tenaga yang sangat rendah dan agak sukar dihadam. Untuk menjimatkan tenaga, koala lebih banyak berehat dan tidur di atas pokok. Walaupun nampak comel dan lembut, koala sebenarnya mempunyai kuku yang tajam dan kuat untuk memanjat pokok dengan pantas. Anak koala pula dipanggil Joey dan akan tinggal di dalam kantung ibunya selama beberapa bulan selepas lahir sebelum mula belajar memanjat sendiri.
3: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

Kali kita di saya mencegok cerita kita Kelantan di jam 10.15 minit malam. Itu dia sebentar tadi lagu daripada Saleh Jambu Adik Kakak sebagai pembuka tirai jam yang kedua bersama Kit di saya mencegok cerita kita Kelantan. Jadi itulah Adik Kakak lagu berkenaan dengan penunaian haji lah deh, bagi mengenangkan anak-anak kita, saya sobat kita, waris-waris kita lah dah yang dipilih untuk menunaikan haji pada tahun ni. Manakala kita yang masih lagi belum siapa sana adik kakak, kita buat ibadah sini neh, sebagaimana hok kita buat magel neh. Ada hok hari ni, ada hok magel nak menggemai dengan 2-3 hari ni tak boleh terhebat buat lah adik kakak ibadah ni neh. Cuma sebagaimana yang tertarik untuk dikongsikan lah untuk hari ni, sebagaimana kenyataan yang dilaporkan bahawasanya Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kelima kita lah berkenan mengurnia kedua daripada 53 ekor lembu sempena Majlis Ibadah Korban Jama'i Anjuran Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'ik di pada Kompleks Islam Jubli Perak Sultan Ismail Petra di Panji. Dah, sebagaimana hok dijekik serulah adik kakak kita supaya pakak-pakak mari dah luar masa adik kakak weh. Neh. Jadi sebagaimana yang dilaporkan majlis berkenaan turut diserikan dengan kehadiran Tengku Mahkota Kelantan kita Tengku Muhammad Fakhri Petra diringilah juga Menteri Besar Kelantan kita Datuk Muhammad Nasruddin Daud. Jadi berkenaan dengan daging korban berkenaan ianya diagihkan kepada 1,400 ketua isi rumah terdiri daripada golongan asnah menerusi masjid bandar serta jajahan sekitar daerah. Tu dia. Setiap KIR

0: kita kena ingat, kita di sebalik hari raya korban bobol di kecik ni, kita pergi makan nasi. Siapa dia korban?
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Ek ladki thi diwani si, ek ladke pe wo marti thi, nazrein chuka ke sharma ke galiyon se guzarti thi, chori chori chupke chupke chithiyan likha karti thi, kuch kehna tha shayad usko, jaane kisse darti thi, jab bhi milti thi mujhse pucha karti thi, pyar kaise hota hai, ye pyar kaise hota hai, aur main sirf yahi keh pata tha.

0: pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Operasi alam sekitar, denda cecah 4.59 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian berhubung insiden tren transit aliran ringan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Menteri Pengangkutan Anthony Luke turut mengarahkan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD untuk mengambil tindakan hukuman paling maksimum terhadap prasarana selain membuka kertas siasatan serta-merta. Laporan siasatan lengkap akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Dalam pada itu, Anthony Luke memaklumkan tiada pihak dalam pengurusan tertinggi Prasarana Malaysia Berhad akan terlepas daripada tindakan tegas, termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan terhadap mana-mana pihak yang didapati cuai dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan aspek keselamatan operasi rel awam. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Desakan supaya siasatan menyeluruh, bebas dan telus dilaksanakan segera berhubung dakwaan layanan kasar terhadap rakyat Malaysia serta aktivis kemanusiaan yang menyertai misi global Sumut Flotilla 2.0 ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpulkan testimoni serta bukti berkaitan insiden berkenaan. Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dijalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu. Ia melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemerolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. Amalan membaca membentuk masyarakat lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Datuk Seri Anwar dijadual melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBA KL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Berita seterusnya, kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusuh.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinoid. Dulu dia kata di luar sana, EDK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Ruslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik cannabinoid dan kokain termasuk yang disalahgunakan melalui cecair, rokok elektronik atau vape. Sementara itu, Datuk Ruslin memaklumkan golongan belia berusia antara 13 hingga 39 tahun mendominasi hampir 70% daripada keseluruhan 14,308 individu yang ditahan AADK bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Ketika jutaan jemaah menuju ke Kompleks Jamrah bagi melaksanakan ibadah melontar, petugas perubatan tabung haji terus bersiap-siaga memastikan keselamatan dan kesihatan jemaah haji Malaysia sentiasa terpelihara. Peronda perubatan berperanan penting membantu jemaah yang memerlukan. Amirul Hafiz Rosli yang berada di Mekah ada perinciannya.
5: Baik, ketika ini saya berada di kawasan Mina, kawasan penempatan jemaah haji untuk proses melontar. Semalam jemaah telah melontar Jamrah Kubra 7 km jaraknya daripada kompleks melontar ke Mina ini, kalau pergi dan balik 7 km. Dan bersama saya ketika ini adalah timbalan ketua peronda perubatan Dr. Amir Suhaim. Doktor, boleh terangkan sikit apa peranan pasukan peronda perubatan ini?
6: Kan peronda perubatan ini adalah bahagian ataupun sayap-sayap kepada perubatan kecemasan yang disediakan oleh tabung haji. Jadi di sini kita ada sebanyak 30 orang anggota dan mereka semua telah dilatih dengan sekurang-kurang dengan basic life support bagi bantuan kecemasan di lapangan. Pertama sekali pada musim ini adalah di komplek Selontar. Jadi kita terbahagi kepada 8 kumpulan. Satu kumpulan pasti ada satu orang dan 3 paramedik. Jadi itu adalah proses yang kita laksanakan aktiviti penyelamat ataupun beri luawatan di kompleks melontar. Jadi kita akan beri kawasan segera di lokasi kejadian, di kecederaan ringan pada kejadian lah. Tapi apabila ada kecederaan ataupun situasi yang lebih kritikal, kita akan beri bantuan kecemasan awal sebelum kita membuat keputusan untuk merujuk ke hospital ataupun membawa mereka ke klinik kecemasan yang disediakan.
5: Okay, terima kasih, Doktor. Untuk proses melontar ini, suasananya sangat mencabar dengan keadaan 1.8 juta jemaah dari seluruh dunia sebenarnya akan ke lokasi yang sama. Jadi anak-anak ataupun ibu bapa di rumah jangan risau kepada jemaah-jemaah. Tabung haji menyediakan pasukan yang sangat kompleks, pasukan yang sangat utuh untuk menyantuni dengan adanya pasukan, antaranya pasukan peronda perubatan itu. Jadi saya akan memberi info kepada anda dari semasa ke semasa, terus setia bersama kami. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Luar negara, Spanyol sedang mengalami suhu luar biasa tinggi bagi penghujung musim bunga dengan keadaan cuaca lebih menyerupai kemuncak musim panas. Jurucakap Agensi Cuaca Kebangsaan Spanyol, Ruben Del Campo berkata, walaupun keadaan semasa belum diklasifikasikan secara rasmi sebagai gelombang haba, namun suhu yang direkodkan menyamai paras kebiasaan pada Julai dan Ogos. Beberapa kawasan mencatat suhu setinggi 37 darjah Celsius selain keadaan malam yang turut kekal panas luar biasa. Rusia dan Kazakhstan menandatangani perjanjian bagi pembinaan loji kuasa nuklear pertama di negara terbesar Asia Tengah itu. Kosnya dianggarkan mencecah $16.5 bilion, sebahagiannya dibiayai melalui pinjaman ekspor besar dari Moskow. Presiden Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev berkata loji kuasa nuklear itu akan dibina di Balkhash. Ia akan memberi sumbangan besar kepada bekalan tenaga ekonomi Kazakhstan. Sukan, pasukan bola sepak bawah 19 tahun negara bimbingan Nafuzi Zain diundi dalam kumpulan H bersama juara bertahan Australia bagi saingan kelayakan Piala Asia bawah 20 tahun B20 2027. Dua lagi wakil Asia Tenggara iaitu Indonesia dan Laos turut melengkapkan saingan kumpulan tersebut dengan aksi kelayakan di jadual berlangsung di Laos dari 31 Ogos hingga 6 September depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Operasi alam sekitar denda cecah 4.59 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Kembali semula adik kakak di ruangan rentak kenangan di segmen cekak cerita kita Kelantan. Dengan penharapan semoga adik kakak masih lagi kekas dia, baik hak dengar radio ataupun RTM klik ataupun hak duduk dalam kereta. Jadi di ruangan rentak kenangan pada malam ini, akan dibuka panggilan talian lah bagi memberikan atau panggil peluang lah kepada adik kakak pendengar kita untuk berkongsi lah dengan sehari dua kita beradak dengan Aidil Adha. Mungkin kejadian semalam mampu dijadikan kenangan yang akan diingati kita sampai bila-bila. Cuma kenangan kita tak tahu muka kalau demo tak rayap kasi. Jadi demo boleh manggil di 0974-33858 ataupun di 0974-88-330. Apa pun adik kakak, sebelum tu kita berdendai sementara lah adik kakak. Ni lagu wajib lah kalau gaya kak. Tu dia.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Hantu daripada Ifan 17. Lagu ini judulnya Jangan Paksa Rindu. Dan ini pula daripada Sakura Band untuk anda. Masih terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Datang.

0: Insiden LRT tergelincir, hukuman maksimum dikenakan kepada prasarana. JAS rekod denda 4.59 juta ringgit libatkan kes pencemaran alam sekitar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sao Lin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi pengangkutan awam darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Justeru, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca insiden berkenaan. Laporan lengkap siasatan itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti jadi punca kejadian menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Pelan perkhidmatan alternatif juga diaktifkan termasuk tren ulang alik dan bas pengantar percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Operasi tren di laluan Ampang Sri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkatkan kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So, kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan. Sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So, tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. So, susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dicalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu. Ia melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemperolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. TVET bukan lagi dianggap pilihan kedua. Ia kini menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi berkata, kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Menurut beliau, masa depan ekonomi negara akan banyak dipacu oleh tenaga kerja berkemahiran tinggi, teknologi baharu dan budaya inovasi. Oleh sebab itu, usaha memperkasa TVET akan terus diberi keutamaan, antaranya dengan mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteruskan kemahiran. Kerajaan Madani kekal tegas dan tidak akan berkompromi dalam soal melindungi keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara selaras dengan prinsip undang-undang antarabangsa dan nilai kemanusiaan sejagat. Sesulan itu, Malaysia mendesak supaya siasatan menyeluruh, bebas dan telus dilaksanakan segera terhadap insiden layanan kasar ke atas rakyat Malaysia serta aktivis Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Pada Isnin lepas, seramai 28 rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan GSF 2.0 ke Gaza dan ditahan tentera Israel selamat tiba di tanah air. Bagaimanapun, seorang lagi aktivis, Razman Mat Ali, dilaporkan masih berada di Istanbul, Turki bagi menerima rawatan. Ini selepas beliau mengalami paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Berita seterusnya. Kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusoh.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik kanabinol. Dulu dia kata di luar sana AADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia, dan mulai bulan Jun kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Roslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik kanabinoid dan kokain, termasuk yang disalahgunakan melalui cecair rokok elektronik atau vape. Konflik Asia Barat, perunding Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai persetujuan awal untuk melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari. Keputusan itu bagaimanapun masih tertakluk kepada kelulusan Presiden Donald Trump. Menurut AFP, perkembangan berkenaan diputuskan selepas Washington dan Tehran saling menuduh melanggar gencatan senjata yang sedang berkuat kuasa. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent memberi amaran tindakan tegas akan dikenakan terhadap Oman sekiranya negara itu membantu pelaksanaan sistem tol di Selat Hormuz yang dicadangkan Iran. Washington turut mengancam sekatan terhadap mana-mana pihak yang didakwa terlibat dalam kutipan bayaran di laluan strategik berkenaan. Sukan badminton terbuka Singapura, beregu muda negara Kang Kai Shing, Aaron Tai, mencipta kejutan apabila melangkah ke suku akhir. Pasangan ranking ke-23 dunia itu mengejutkan pasangan ke-7 dunia dari Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi Isfahani, dengan kemenangan 21-19, 21-17. Mereka akan berdepan beregu India, Satwik Sairaj Rankireddy, Shirat Shetty bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Sementara itu, pasangan nombor 2 dunia Aaron Chia Sewoyi menundukkan gandingan England Ben Lane Sean Vandy 21-18, 21-16. Guzi Fei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menewaskan rakan senegara Junaidi Arif Yap Roy King 23-21, 16-21, 21-8. Gandingan itu akan menentang wakil Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Menjelang kejohanan hoki Piala Negara-Negara 2025-2026 di Cape Town, Afrika Selatan bulan depan, tiga pemain yang dipanggil semula menyertai skuad kebangsaan dijangka mampu memberi suntikan baharu buat Speedy Tigers. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan, Dato' Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, penjaga gol Muhammad Zaimi Mat Deris, pertahanan Muhammad Faris Harizan dan pemain tengah Muhammad Edi Jazmi Jamlus akan kembali memperkuat skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, hukuman maksimum dikenakan kepada prasarana. JAS rekod denda RM4.59 juta lipatkan kes pencemaran alam sekitar. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah, Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Bersara Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak Bahagian Kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.
1: Kelantan FM.

0: didik hati kita untuk bersederhana supaya tenang di kala kekurangan dan bersyukur di kala berlebihan. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.
1: Bila langit merenung kerinduan mencari bahagia.
0: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

Lepas berang dihalang ibu angkatnya daripada bertemu dengan teman lelaki di sebuah rumah di Jonker Walk. Okey, ini berlaku di Melaka. Lagi berita menarik ini di Kota Baru. Dua serbuan PGA rampas 623 liter air ketum di dua kampung. Oh, menarik juga eh. Nanti sekejap lah saya bacakan. Okey, jadi sebelum tu kita dengar lagu dulu. Persembahan daripada Iman Troy, Omong Kosong, Kelantan FM. Gu Pagi.

0: Hari majlis ni bukan sebab perut lapar, tapi nak kenyekek ukuh. Sedaknya majlis tu bukan pada lauk, tapi pada senyumnya dan salam yang erat. Jangan pandai tangih hok kosong, pandailah hati hok penuh keikhlasan. Majlis tu medan penyambung silaturahim, bukan tempat untuk timbel lauk. Pesan yang ikhlas ni daripada Abawai Cak Puak Hamari.
1: Penuhi cita rasa anda.

tu segar lagi, boleh-boleh lagi. Janganlah beli lagi napok pucat kelabu. Kalau pilih lemuk pula, lemuk, hok putih, hok napok kering gitu.

0: kalau begitu, kalau begini aku nak balik, nak gelik dah lah. Nak balik, gogi daging lah. Muka tu sedak kak. Ha ha ha ha. Kalau nak gogi ke, gogi banyak lah Pak Bu. Boleh halua kaku sepinggan.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Kelantan sana sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kelantan sana sini edisi Jumaat 29 Mei 2026. Kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand di Kelantan terus dipertingkat susulan insiden tembakan di Pattani, Thailand yang mengorbankan isteri seorang anggota polis negara itu Isnin lalu. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, kejadian itu disifatkan sebagai kes terpencil dan setakat ini tiada sebarang maklumat yang menunjukkan ancaman terhadap keselamatan di Kelantan. Pihaknya sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga dan pemantauan keselamatan di sempadan dijalankan secara berterusan sepanjang masa. Pasukan Gerakan Am PGA merampas dadah jenis mushroom bernilai RM756,000 selepas menahan seorang lelaki di Kot Lanas pada 18 Mei lepas. Hasil soal siasat terhadap suspek, polis dibawa ke lokasi kedua iaitu di sebuah rumah di Kampung Wakaf Stan dan turut menemui 50.4 liter dadah dipercayai dadah jenis mushroom. Suspek yang ditahan dan barang rampasan diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Baru. Dalam perkembangan lain, pasukan Gerakan Am PGA menyerbu sebuah stor kilang kayu yang dipercayai beroperasi tanpa lesen dan melakukan rampasan bernilai lebih RM1.1 juta di Kampung Lubuk Tapah di Pasir Mas Isnin lalu. Selain itu, PGA turut menahan 6 lelaki termasuk pemilik stor ketika sedang melakukan aktiviti pemprosesan kayu. Kesemua tangkapan dan rampasan diserahkan kepada Jabatan Perhutanan Kota Baru untuk tindakan lanjut. Sekian Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.